живота, што куди надо тече. Є живот і світло, і там, некад утро, а некад вечер. Є живот і світло, і там, неком утро, а неком вечер.